0: Весела Коледа.
1: Christmas Diamo Barca.
2: Joyeux Noël.
3: La Cristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.